Man är god tid. Man är god tid. Så jag ska sitta. Man är god tid. Man är god tid.